tako, doćuš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Sutra se u Bosni i Hercegovini održavaju opšti izbori. Iz Banja Luke se za Radio Crne Gore javila stručnjakinja za političku komunikaciju Nataša Tešanović, a iz Sarajeva politikolog Omar Memišević. Sa njima je razgovarao kolega Saša Samardžić.
1: Na opštim, odnosno predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Bosni i Hercegovini prvi put u nedjelju isprobaće se nove izborne tehnologije. Biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. Više od 3,4 miliona birača sa pravom glasa, između više od 7000 kandidata, biraće zakonodavnu i dio izvršne vlasti. Glasači iz Republike Srpske, jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, biraće člana predsjedništva države, predsjednika Republike Srpske i njegove zamjenike, poslanike u državnom parlamentu i entitetskoj skupštini. Birači iz Federacije Bosne i Hercegovine, drugog entiteta, biraju dva člana predsjedništva, iz reda konstitutivnih naroda Hrvata i Bošnjaka, ali mogu da glasaju samo za jednog kandidata. Predsjednika federacije bira entitetski parlament, a pred biračima će biti još tri glasačka listića, za poslanike državnog parlamenta, entitetskog, kao i za kantonalne sastave skupština, kojih u ovom entitetu ima 10. Stručnjak za političku komunikaciju Nataša Tešanović.
2: Utakmici za predsjednika Republike Srpske davano opozicionom kandidatu, gospodinu Blanuši, doduše mala je razlika bila između njega i predsjednika SNSD-a, ali za parlament se ipak najviše šanse je davalo aktualnoj vladajućoj partiji i mislim da je to neki trend koji će se po meni i zadržati, dok vjerovatno će drugo mjesto da podijele Srpska demokratska stranka i Novi pokret Sigurna Srpska, na čijem čelu je Daško Stanivuković, mlađi lider koji se eto uspio ovih zadnjih nekoliko godina iz ciklusa navetnuti kao jedno novo lice, pored gospodina Dodika koji je, kao što znamo, regionalno, a rekla bih čak sad već i globalno vrlo prepoznatljiv politički brend. Što se tiče federacije, odnosno nivoa Bosne i Hercegovine, tamo će biti teška utakmica, dosta je stranaka, takozvane stranke trojke, jeli, uglavnom stranke koje sebe vole nazivati strankama liberalne, jeli, građanske provenijencije, protekle 4 godine su bile na vlasti, zabilježili da su polovičan uspjeh, možda više čak na unutrašnjem ekonomskom planu nego na međunarodnom, s obzirom da je baš u toku njihovog mandata došlo do izvjesnog pomjeranja fokusa nekoliko vrlo jakih stranih faktora, mislim na Sjedinjene Države, dobro, Rusija je tu već u sličnoj poziciji kao i prije, sa Federacijom na Republiku Srpsku. Aktualna vlast u Republike Srpske je uspjela da skine sankcije, da napravi snažan kontakt sa američkom administracijom, dakle administracijom predsjednika Trumpa, da uspostavi vrlo čvrste veze sa Izraelom, evo, koji je najavio čak i otvaranje prirodne komore u Banja Luci, i negdje se taj pritisak američki na Republiku Srpsku smanjio, što se u Federaciji doživljava kao poraz i mogao bi na neki način da bude kamen oko vrata strankama trojke i da otvori mogućnost da se ponovo desi ponovo pobjeda, odnosno povratak stranke demokratske akcije i Bakir Izetbegovića, sina Alije Izetbegovića, ovako.
1: Lider Hrvata u Bosni i Hercegovini Dragan Čović ovoga puta nije kandidat za člana predsjedništva, kaže Tešanović.
2: Problem je taj da u federaciji, dakle na nivou Federacije Bosne i Hercegovine se glasa i za bošnjačkog i za hrvatskog člana predsjedništva i već godinama unazad, znači nekoliko izbornih ciklusa, praktično Hrvati imaju

0: sa njihovim glasovima, nego glasovima Bošnjaka. Tako da oni praktično nemaju svog predstavnika u predsjedništvu i to je ozbiljan razlog za njihovo nezadovoljstvo koji eto nikako ne uspijevaju na političkom planu da preokrenu svoju korist. To nezadovoljstvo velikim dijelom ih opredjeljuje na saradnju sa partijama iz Republike Srpske, pogotovo Dodikovom, koji ih podržavaju u toj namjeri da se promijeni izborni zakon, ali zbog složenosti uopšte zakonodavstva i načina odlučivanja, to ne uspijevaju da urade. Pitanje je sada i kako će dalje reći ta politika, kakav će biti odnos snaga i odnosno kakav će biti rezultat. Ovaj put, makar je čak indikativno da njihov lider Dragan Čović nije ovaj put i kandidat za člana predsjedništva.
1: Od prvih posljeratnih izbora u Bosni i Hercegovini 1996. godine u predizbornim kampanjama dominiraju teme nacionalnih podjela i međuetničkih odnosa, kaže politikolog iz Sarajeva Omar Memišević.
2: A sa druge strane imamo i kampanju koja u suštini nikad ne prestaje. Mi imamo politički sistem, odnosno izborni zakon je napravljen tako da mi imamo svake dvije godine izbore. Dakle, jedne godine su lokalni izbori gdje se biraju načelnici, odnosno gradonačelnici i općinska vijeća, dakle lokalni nivo. Za dvije godine opet imamo izbore gdje se biraju svi ostali nivoji vlasti, dakle kanton, entitetski nivoji, odnosno državni nivo. Ovi izbori nisu u suštini ništa drugačiji, dominiraju skoro pa u potpunosti nacionalne, odnosno međunacionalne teme, da ih tako nazovemo, a u onim rijetkim trenucima kada te teme ne dominiraju, ono što dominira jeste lični odnosi između dva kandidata, između lidera jedne političke partije, odnosno lidera druge političke partije itd. Sve to u suštini čini da mi imamo taj politički program koji bi trebao da dominira u samoj kampanji, pada u drugi, odnosno treći plan. Jako malo političkih subjekata u Bosni i Hercegovini u ovom momentu ima neki konkretan ekonomski ili vanjsko-politički ili politički, ne, to je sada najmanje bitno, program. I ono što je također jako bitno da spomenuti u ovom svemu jeste da su ovo prvi izbori ikad kada je Bosna i Hercegovina u svoj izborni sistem uvela ono što se trenutno u Bosni i Hercegovini popularno naziva nove tehnologije, a nisu uopšte nove tehnologije, tako da ja u tom kontekstu očekujem prije svega jako malu izlaznost, ali onda sa druge strane jako puno nevažećih listića i tako dalje, što će dodatno usložiti sam onaj period implementacije izbora poslije nedelje.
3: Gdje je Bosna i Hercegovina u planovima Europske unije o pristupanju država Zapadnog Balkana? Ističe se da postoje strukturni problemi i složeni sistem upravljanja sa tri nivoa vlasti, zbog čega se često govori o nefunkcionalnosti države. Da li to stvara prepreka na europskom putu?
2: Pa svakako, ja ću podsjetiti vaše slušalce koji eventualno nisu upoznati sa političkim kontekstom u Bosni i Hercegovini, da mi već nekoliko godina nismo imenovali glavnog pregovarača, jer je to jedna od tih političkih odluka koja je dogovorena pa poslije nikad nije implementirana. Dakle, to su te neke stvari koje jako puno utiču na sam kredibilitet Bosne i Hercegovine kada je u pitanju pristupanje Evropskoj uniji, implementacija svih onih reformi, implementacija obaveza na koje smo prihvatili u posljednjih 6-7 godina. Međutim, bitno je imati na umu svakako da je kandidatski status, govorim konkretno za Bosnu i Hercegovinu, članstvo, govorim konkretno za Albaniju i za Crnu Goru, apsolutno članstvo za Moldaviju, Ukrajinu i tako dalje, uvijek bilo odgovor na geopolitičke prijetnje. Podsjetimo da je 2022. odmah neposredno nakon agresije, ruske agresije na Ukrajinu, i Ukrajina i Moldavija su dobile kandidatski status. Krajem te godine, nekad novembar, decembar, Bosna i Hercegovina i Kosovo su također dobili taj kandidatski status. Dakle, mi pričamo o odgovorima na geopolitičke prijetnje. S tim u vezi ja se više brinem oko toga šta će Brisel da uradi na Zapadnom Balkanu u kontekstu članstva šest zapadnobalkanskih zemalja, nego šta ćemo konkretno mi kao individualne države da uradimo.
3: Postoji mnogo spoljnih aktera koji utiču na političke prilike u Bosni i Hercegovini. Pored Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, tu je sada i Rusija. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik vratio se iz Moskve, izjavio da ne podržava postojeću politiku Evropske unije, da neće da uvodi sankcije Rusiji i vize Rusima kako traži Brisel, da je Rusija obećala Republici Srpskoj istu cijenu plina za ovu godinu. A na drugoj strani imamo SAD koji podržavaju izgradnju gasovoda južna interkonekcija.
2: možda će ovo sada malo čudno da zvuče, ali ja mislim da

da te stvari ne utiču uopšte na neki svakodnevni politički život u Bosni i Hercegovini. Iz jednostavnog razloga što mi tu realnost, o kojoj je evo sada Milorad Dodik govorio, mi to živimo godinama. Dakle, mi smo uvijek bili to neko područje, kao i Crna Gora na kraju krajeva, to jedno područje prelamanja geopolitičkih utjecaja razno raznih aktera, što globalnih, što regionalnih. Jedna jedina stvar koja je meni tu jako zanimljiva, koja jeste jedna promjena u odnosu na period prije nekoliko godina, jeste činjenica da imamo novi pristup Sjedinjenih Američkih Država, ne samo na Zapadnom Balkanu, nego generalno u svijetu, gdje se SAD malo više povlači iz Europe, a malo više dolazi na područje Indo-Pacifika. Ovo što SAD trenutno radi jeste u suštini jedna transakciona vanjska politika, koju mi vidimo, evo ako gledamo samo Zapadni Balkan, vidimo u Bosni i Hercegovini kroz projekat Južne interkonekcije, u pravu ste, vidimo kroz sad već propali projekat izgradnje Trump tornja na mjestu zgrade bivšeg generalštaba u Beogradu, i vidimo kroz ove proteste koje još uvijek imamo u Albaniji u kontekstu razvoja otočja Sazan, gdje ćemo vidjeti šta će biti sa vladom Edija Rame. Ali ono što hoću da kažem jeste da mi imamo promjenu pristupa Sjedinjenih Američkih Država, koja nije nužno geopolitička koliko je transakciona. Dakle, mi više svoju nacionalnu sigurnost ne gledamo striktno kroz prizmu geopolitike, nego je gledamo kroz konkretne infrastrukturne projekte. Mislim da to kratkoročno jeste dobro, posebno za pojedince bliske američkoj, trenutnoj američkoj administraciji, međutim, dugoročno gledajući, ja mislim da je to jedan katastrofalan pristup regiji, kao što je Zapadni Balkan, gdje opet se vraćam na početak, imamo to prelamanje utjecaja globalnih aktera poput Rusije, poput Kine, poput SAD-a i tako dalje.

0: 8 je sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Gosti emisije Okvir televizije Crne Gore iznijeli su različite stavove o euromodelu. Ministarstvo financija najavljuje računicu do 15. novembra. Poslodavci podržavaju rast zarade i standard, ali ne i euromodel. DPS-ov Nikola Milović naglasio da je ta partija nije protiv povećanja zarada, već da je ključno pitanje održivost takvog povećanja. Poslanik PES-a Tonči Janović se ne slaže sa ocjenama da euromodel nema uporište u prethodnim rezultatima, navodeći da su programi Europa Sad 1 i Europa Sad 2 sprovedeni na sličan način i da su, prema njegovim riječima, dali dobre rezultate. Premijer Milojko Spajić poručio je sa svečanosti povodom Dana unutrašnjih poslova da su MUP i Uprava policije napravili snažan otklon od loših praksi i dali važan doprinos evropskom putu Crne Gore, dok je potpredsjednik vlade Aleksa Bečić kazao da se policija ne čisti od policajaca, već od nečasnih uticaja. Predsjednik države Jakov Milatović boravit će u zvaničnoj posjeti Svetoj stolici, tokom koje će biti primljen u audijenciju kod njegove svetosti pape Lava 14. i razgovarati sa drugim najvišim zvaničnicima Svete stolice. Poseban značaj posjeti daje činjenica da se ove godine obilježava 140 godina od potpisivanja konkordata između Knjaževine Crne Gore i Svete stolice, kao i 20 godina od uspostavljanja savremenih diplomatskih odnosa. Sjutra se u Bosni i Hercegovini održavaju opšti izbori. Glasa se na nivou federacije, entiteta i kantona. Nataša Tešanović, stručnjak za političku komunikaciju, kaže da što se tiče federacije, izborna utakmica bit će dosta teška. Od prvih poslijeratnih izbora u Bosni i Hercegovini u izbornim kampanjama dominiraju teme nacionalnih podjela i međuetičkih odnosa, istakao je politikolog Omar Memišević. Oko 400 škola u Francuskoj ostalo je zatvoreno zbog studentskih protesta koji su počeli zbog problema u obrazovanju, a na nekim mjestima prerasli u nasilje, izjavio je francuski ministar prosvjete Edouard Geffre. Desetine ljudi su povrijeđene, a policija je uhapsila stotine demonstranata. Kuća poljoprivrede u Beranama bit će svečano otvorena danas. U zgradi će raditi 46 radnika lokalnih i republičkih poljoprivrednih službi te regionalnih kancelarija savjetodavnih službi. Biće to uvertira za 6. međunarodni sajam poljoprivrede, domaće radinosti i prehrane koji u podne počinje u sportskoj hali. Okupit će preko 100 izlagača. Montenegro Pride pod sloganom Živjet ćemo života radi bit će održan danas u Podgorici. Prema informacijama, parada će se održati u dijelu centra glavnog grada i više ulica će biti zatvoreno za saobraćaj od 14 sati. Fudbaleri Crne Gore savladali su gostima selekciju Letonije sa 2-1 u trećem kolu C lige nacija. Naša reprezentacija je vodeća u grupi sa maksimalnih 9 bodova. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjiv. Temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: 8 je sati i 31 minut. Dobro jutro svima koji se sada uključuju. Slušate jutarnji program javnog servisa. Kakvo nas vrijeme očekuje, reći će nam Daliborka Gojković-Bajčeta. Daliborka, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro uvaženim slušalcima. Osvanulo je još jedno sunčano jutro na području Crne Gore. U većem dijelu zemlje je sunčano, na sjeveru tek ponigdje po kotlinama ima magle. Vjetar je uglavnom slab, promjenjivog smjera, temperatura vazduha u 8 časova kretala se od minus 1 stepen koliko je izmjereno na području Rožaja do 20 stepeni koliko je izmjereno u Baru. I na području glavnog grada osvanulo je 26%, vazdušni pritisak visok 1022 milibara. Upravo polje visokog vazdušnog 26%, vazdušni pritisak visok 1022 milibara. Upravo polje visokog vazdušnog pritiska obezbjeđuje stabilne vremenske prilike, tako će biti i u nastavku dana. Pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Duvaće uglavnom slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera u jutarnjim i noćnim satima, najčešće sjevernih. Najviša dnevna temperatura vazduha kreteće se od 16 do 28 stepeni. Slične vremenske prilike očekuju se i narednih dana. Pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme, jer najviše dnevne temperature vazduha biće bez značajnih promjena. Jutra svježa, posebno u sjevernim predjelima gdje se ponegdje očekuje slab mraz, a po kotlinama kratkotrajno magla. I dalje se očekuje vjetar slabog do umjerenog intenziteta i promjenjivog smjera. U jutarnjim i noćnim satima najčešće sjevernih. Promjenu vremenskih prilika prema prognostičkom materijalu koji sada posjedujemo očekujemo u srijedu tokom noći, to jest u noći između srijede i četvrtka. Toliko za ovo javljanje.
0: Daliborka, hvala vam najljepša na informacijama. Mi nastavljamo sa dobrim ritmom i muzikom koju je pripremio urednik Saša Šalgo.

0: U minutima posvećenim medicini bit će riječi o karcinomu usne duplje, bolesti o kojoj se veoma malo priča, a učestao je zdravstveni problem koji sve više pogađa mlađu populaciju. Otorinolaringolog i onkolog kliničkog centra Crne Gore, dr. Mirza Markišić, kazao je našem radiju da su glavni faktori rizika pušenje i alkohol, zatim HPV infekcija, loša oralna higijena i neadekvatna ishrana. Da bi se karcinom usne duplje otkrio na vrijeme, važno je obratiti pažnju na bilo koju promjenu u ustima i na vratu i redovno ići kod stomatologa, koji je, prema riječima doktora Markišića, najvažniji zdravstveni radnik u otkrivanju ove patologije.
1: Karcinom usne duplje je značajan javnozdravstveni problem, predstavlja 2 do 5% svih tumora u humanoj patologiji. Šesti najčešći karcinom kod nas je, nažalost, peti. Godišnje u svijetu oboli 370.000 ljudi, u Crnoj Gori je taj broj 50. Oboljevaju češće muškarci nego žene, 3:1, jer nije bilo da je u stvari populacija 50 do 70 godina. Posljednje 10 godina češće oboljevaju mlađi ljudi. Karcinom usne duplje obuhvata usnice, predvorje usne duplje, sav predio do prednjih nepčanih lukova, tvrdo i meko nepce, prednje 2/3 jezika i sluznicu usne duplje. Simptomi koje najčešće pacijente dovode kod ljekara su rana ustima, koja može biti bjeličasta ili crvenkasta, bol koji se javlja u kasnijem stadijumu bolesti, otok na vratu, trnjenje, bol u uvu, otežano bolno gutanje, otežan govor. Od terapije zlatni standard je hirurgija. Kod uznapredovalih stadijuma bolesti, osim hirurgije, kao dodatak terapije se koristi hemioterapija i radioterapija. Ono što je vrlo važno napomenuti je da veliki broj pacijenata dođe u kasnijem stadijumu, a treći i četvrti stadijum, stopa preživljavanja je veoma mala. Čak 60% pacijenata umire u narednih 5 godina. A kad bi pacijenti dolazili u prvom i drugom stadijumu, preko 90, čak i do 100% je preživljavanje. Što će reći da je prevencija izuzetno značajna. Nakon same intervencije, gdje se ukloni primarni tumor, izuzetno je važna rekonstrukcija, gdje je važno povratiti funkcije koje su prethodno oštećene sa samim tumorom i samom procedurom, gutanje i govor. Tako da je važna rehabilitacija kod pacijenata sa ovom patologijom, možda podjednako važna koliko i samo liječenje, jer pacijentima osim produžetka života jako je važan i kvalitet života koji će imati nakon liječenja. Prevencija je izuzetno značajna. Pušenje i alkohol su glavni faktori rizika. Pušenje 15 puta povećava šansu oboljevanja karcinoma usne duplje. Konzumacija alkohola otprilike 3 puta kod ljudi koji u isto vrijeme konzumiraju alkohol i cigarete, 30 puta je povećana šansa oboljevanja od karcinoma usne duplje. Od ostalih faktora koji utiču, značajni su HPV infekcija, loša oralna higijena i neadekvatna ishrana. U prevenciji je jako važno napomenuti da osim cigareta izuzetno je značajan snus, odnosno te duvanske kesice koje se plasiraju u predvorju usne duplje, koji povećavaju šansu čak i do 20% od oboljevanja karcinoma usne duplje. Tako, potpuni prestanak cigareta u svim svojim oblicima, potpuni prestanak ili značajno smanjenje konzumacije alkohola, HPV vakcinacija, redovna higijena usne duplje i adekvatna ishrana. Ono što je možda najvažnije reći su redovne posjete stomatologu, jer su oni najvažniji zdravstveni radnici u otkrivanju ove patologije. I ono što je važno reći je da bi trebalo ići na redovne stomatološke preglede svakih 6 mjeseci.

0: 9 je sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Gosti emisije Okvir iznijeli su različite stavove o euromodelu. Ministarstvo financija najavljuje računicu do 15. novembra. Poslodavci podržavaju rast zarada i standard, ali ne i euromodel. DPS-ov Nikola Milović naglasio je da ta partija nije protiv povećanja zarada, već da je ključno pitanje održivosti takvog povećanja. Poslanik PS-a Tonči Janović se ne slaže sa ocjenama da euromodel nema uporište u prethodnim rezultatima, navodeći da su programi Europa Sad 1 i Europa Sad 2 sprovedeni na sličan način i da su, prema njegovim riječima, dali dobre rezultate. Premijer Milojko Spajić poručio je sa svečanosti povodom Dana unutrašnjih poslova da su MUP i Uprava policije napravili snažan otklon od loših praksi i dali važan doprinos evropskom putu Crne Gore, dok je potpredsjednik vlade Aleksa Bečić kazao da se policija ne čisti od policajaca, već od nečasnih uticaja. Predsjednik države Jakov Milatović boravit će u zvaničnoj posjeti Svetoj stolici, tokom koje će biti primljen u audijenciju kod njegove svetosti pape Lava 14. i razgovarati sa drugim najvišim zvaničnicima Svete stolice. Poseban značaj posjeti daje činjenica da se ove godine obilježava 140 godina od potpisivanja konkordata između Knjaževine Crne Gore i Svete stolice, kao i 20 godina od uspostavljanja savremenih diplomatskih odnosa. Sutra se u Bosni i Hercegovini održavaju opšti izbori, glasa se na nivou federacije, entiteta i kantona. Od prvih posljeratnih izbora u Bosni i Hercegovini u izbornim kampanjama i dalje dominiraju teme nacionalnih podjela i međuetničkih odnosa, kazao je u izjavi za Radio Crne Gore politikolog Omar Memišević. Oko 400 škola u Francuskoj ostalo je zatvoreno zbog studentskih protesta koji su počeli zbog problema u obrazovanju, a na nekim mjestima prerasli su u nasilje, izjavio je francuski ministar prosvjete Edouard Geffre. Desetine ljudi su povrijeđene, a policija je uhapsila stotine demonstranata. Kuća poljoprivrede u Beranama bit će svečano otvorena danas. U zgradi će raditi 46 radnika lokalnih i republičkih poljoprivrednih službi te regionalnih kancelarija i savjetodavnih službi. Biće to uvertira za 6. međunarodni sajam poljoprivrede, domaće radinosti i prehrane koji u podne počinje u sportskoj sali. Okupit će preko 100 izlagača. Montenegro Pride pod sloganom Živjećemo, života radi bit će održan danas u Podgorici. Prema informacijama, parada će se održati u dijelu centra glavnog grada i više ulica će biti zatvoreno za saobraćaj od 14 sati. Fudbaleri Crne Gore savladali su u gostima selekciju Letonije sa 2-1 u trećem kolu C Lige nacija. Naša reprezentacija je vodeća u grupi sa maksimalnih 9 bodova. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljiv. Temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svim srcem za Vjekoslava, koji će biti održan u ponedjeljak 5. oktobra na platou ispred zgrade opštine Andrijevica i hotela Komovi sa početkom u 10:30. U humanitarnom bazaru učestvovaće i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. Bazar se organizuje uz podršku Srednje mišovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, Hotela Komovi i opštine Andrijevica. Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Pozivaju sve ljude dobre volje da im se pridruže, posjete humanitarni bazar i svojim prisustvom i prilogom daju doprinos ovoj zajedničkoj humanoj misiji. Sredstva prikupljena na bazaru bit će namijenjena za liječenje Vjekoslava Ivanovića. Malo od svakog od nas može značiti mnogo za Vjekoslava. Pokažimo još jednom snagu zajedništva, solidarnosti i humanosti. Ponedjeljak 5. oktobar, 10:30, svi na plato ispred zgrade opštine Andrijevica i hotela Komovi. Svim srcem za Vjekoslava, budimo ljudi. Svi politički akteri moraće da se objedine oko zajedničkog puta procesa pridruženja Evropskoj uniji, jer je ulog veliki, smatra analitičar Boris Marić, uvjeren da niko neće dozvoliti sebi luksuz da bude faktor usporavanja ili eventualnog zaustavljanja eurointegracijskog procesa. Poručio je i da ćemo morati ozbiljno da čitamo mapu puta koju je predočila predsjednica Evropske unije Ursula von der Leyen, te da je puno ozbiljnih izazova pred našom državom. Gosti emisije Okvir televizije Crne Gore iznijeli su različite stavove o euromodelu. Ministarstvo financija najavljuje računicu do 15. novembra. Poslodavci podržavaju rast zarada, ali ne i model u sadašnjem obliku, dok ekonomisti upozoravaju da je za dugoročnu održivost ključan rast produktivnosti. Iz Sindikata državnih službenika i namještenika pozvali su Ministarstvo javne uprave da hitno pokrene usklađivanje Zakona o državnim službenicima i namještenicima sa Zakonom o radu, kako bi se spriječilo različito postupanje po pitanju penzionisanja. Apelovali su na usaglašavanje stavova Ministarstva javne uprave i Ministarstva rada, zapošljavanje i socijalnog dijaloga, kako zaposleni ne bi zavisili od različitih tumačenja pojedinih organa i bili izloženi daljoj pravnoj nesigurnosti, kako je to danas slučaj. Predsjednica Sindikata državnih službenika i namještenika Tamara Goliš ukazala je u dopisu ministru Marašu Dukaju da dva zakona propisuju različite uslove za sticanje starosne penzije sa navršenih 67 godina, Zakon o radu, odnosno 66 godina, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, piše Dan. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rožeje bit će privremeno potpuno obustavljen danas i sutra 3. i 4. oktobra u terminima od 9:00 do 11:00 i od 13:00 do 15:00, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Do obustave će doći zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve. Iz Uprave za saobraćaj apelovali su na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu u obzir prilikom planiranja puta. U nastavku slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna Žitobačka Berane.
U 8 časova u Andrijevici je temperatura bila nula, minimalna je jutros iznosila minus 1, a maksimalna juče 20 stepeni. Prema podacima Zavoda za hidrometrologiju i seizmologiju, jutros je u Crnoj Gori vedro, duva slabi i promenljiv vjetar, na jugoistoku umjerene sjeveroistočni. Temperatura vazduha se kretala od minus 1 stepen u Kolašinu, Andrijevici, Žabljaku i Pljevljima do 19 stepeni koliko je izmjereno u Baru. U sjevernim predjelima danas u jutarnjim časovima hladno, ponegdje u slab mraz, po kotlinama i duž rečnih tokova mjestimično magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha na sjeveru od 16 do 24 stepena. U južnim predjelima sunčano, vjetar slab do umjeren i promjenljiv. Najviša dnevna temperatura vazduha na jugu od 23 do 28 stepeni.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svim srcem za Vjekoslava, koji će biti održan u ponedjeljak 5. oktobra na platou ispred zgrade opštine Andrijevica i hotela Komovi sa početkom u 10 časova i 30 minuta. U humanitarnom bazaru učestvovaće i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. Bazar se organizuje uz podršku Srednje mišovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, Hotela Komovi i opštine Andrijevica. Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Pozivaju sve ljude dobre volje da im se pridruže, posjete humanitarni bazar i svojim prisustvom i prilogom daju doprinos ovoj zajedničkoj humanoj misiji. Sredstva prikupljena na bazaru bit će namijenjena za liječenje Vjekoslava Ivanovića. Malo od svakog od nas može značiti mnogo za Vjekoslava. Pokažimo još jednom snagu zajedništva, solidarnosti i humanosti. Ponedjeljak 5. oktobar, 10 časova i 30 minuta, svi na plato ispred zgrade opštine Andrijevica i hotela Komovi. Svim srcem za Vjekoslava budimo ljudi. Svi politički akteri moraće da se objedine oko zajedničkog puta procesa pridruženja Evropskoj uniji, jer je ulog veliki, smatra analitičar Boris Marić, uvjeren da niko neće dozvoliti sebi luksuz da bude faktor usporavanja ili eventualnog zaustavljanja eurointegracijskog procesa. Poručio je i da ćemo morati ozbiljno da čitamo mapu puta koju je predočila predsjednica Evropske unije Ursula von der Leyen, te da je puno ozbiljnih izazova pred našom državom. Gosti emisije Okvir televizije Crne Gore iznijeli su različite stavove o euromodelu. Ministarstvo financija najavljuje računicu do 15. novembra. Poslodavci podržavaju rast zarada, ali ne i model u sadašnjem obliku, dok ekonomisti upozoravaju da je za dugoročnu održivost ključan rast produktivnosti. Iz Sindikata državnih službenika i namještenika pozvali su Ministarstvo javne uprave da hitno pokrene usklađivanje Zakona o državnim službenicima i namještenicima sa Zakonom o radu kako bi se spriječilo različito postupanje po pitanju penzionisanja. Apelovali su na usaglašavanje stavova Ministarstva javne uprave i Ministarstva rada, zapošljavanje i socijalnog dijaloga, kako zaposleni ne bi zavisili od različitih tumačenja pojedinih organa i bili izloženi daljoj pravnoj nesigurnosti, kako je to danas slučaj. Predsjednica Sindikata državnih službenika i namještenika Tamara Goliš ukazala je u dopisu ministru Marašu Dukaju da dva zakona propisuju različite uslove za sticanje starosne penzije sa navršenih 67 godina, Zakon o radu, odnosno 66 godina, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, piše Dan. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rožeje bit će privremeno potpuno obustavljen danas i sjutra 3. i 4. oktobra u terminima od 9. do 11. časova i od 13. do 15. časova, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Do obustave će doći zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve. Iz Uprave za saobraćaj apelovali su na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu u obzir prilikom planiranja puta. U nastavku slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna Žitobačka Berane.
U 8 časova u Andrijevici je temperatura bila nula, minimalna je jutros iznosila minus 1, a maksimalna juče 20 stepeni. Prema podacima Zavoda za hidrometrologiju i seizmologiju, jutros je u Crnoj Gori vedro, duva slabi i promenljiv vjetar na jugoistoku, umjerene sjeveroistočni. Temperatura vazduha se kretala od minus 1 stepen u Kolašinu, Andrijevici, Žabljaku i Pljevljima do 19 stepeni koliko je izmjereno u Baru. U sjevernim predjelima danas u jutarnjim časovima hladno, ponegdje u slab mraza, po kotlinama i duž rečnih tokova, mjestimično magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha na sjeveru od 16 do 24 stepena. U južnim predjelima sunčano, vjetar slab do umjeren i promjenljiv. Najviša dnevna temperatura vazduha na jugu od 23 do 28 stepeni.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Komska suza. Evo rijeke tamne i daleke, u kraju od ljepote satkanom zbijenom između planina, čiste kao riblje oko. Sazdane od brižnosti, muške snage i djevojačke strepnje, od tamnih gora i nebeskog plavetnila. One izječivo noći, što putanju svoju oštri, presijeca zemljino meso, bjelasa preko kamena i lomi se preko ribljeg struka, kao duga preko nebeskog luka. Pred moje oči stigla je iz vremena davna i daleka. Šta je riječ kraj njene ljepote, šuma, njenih bisernih izvora i uvora? Šta je riječ na vodi na kojoj nema broda ni ćuprije? Šta je riječ koja dolazi iz davnina, iz nigdina, jer ova rijeka niče pred nama iz dana nekog i sna? Ona je ogledalo spasonosno, na kome se prepoznaje u trenu izgubljeno lice. Gradim joj most od ruku, a ona me sve dalje vodi i nekim čudom sve bliže stiže. Ona je najveće slovo što samo sluti, što samo muti i traje podnograda. Od izvora do uvora mnogo zala i obala. Teče preko mornih gora, preko dola, iz mog srca. I sve dublje i sve jače, iza moga groba i za grada. U tom moru raznoslovlja, pričuvaj me mutna vodo. Ljepote nikad dosta, ljubavi i vode, neba ničeg mnogo. I tamo gdje se nebo i rijeka sastaju lukom poslije velikih kiša, razlika među njima iščezava. Sve postaje rijeka ili nebo, stiješnjeno između brda. Nekada davno ovu rijeku nazvaše Krasna, pa Dobra rijeka. U Dečanskoj Hrisolji u 19. vijeku piše Dobra rijeka i u njoj uručeni konjuci koji su bili stare kraljice. U ljetopisu popa Duklenina pominje se Krasna dolina rijeke Peručice. Oko ove rijeke bilo je naselje Komska župa, tu pored Gorske i Homske, koji se zvao još i Potlošnje brdo. Pored Slorečice i danas postoje mjesta sa nazivima iz toga vremena. Srebrenica, manastir, namastir Košutiće i Carine. Nekada davno ovdje je bio rudnik manastir Košutiće, zabran za Košute. Predanje kaže, a francuski i ruski zapisi bilježe ovu rijeku pod imenom Izla, zatim Zla rijeka, pa tek onda Zlorečica. U vezi sa Zlorečicom i okolinom pominje se u dokumentima pored konjuha Lipovica, Stubica, darovno naselje i planina manastir u Dečanima, Previja, Pjetroševice i Veliki Peh. Sva ova imena vezana su za 1330. godinu. Kasniji zapisi kažu početkom 13. vijeka da se Andrija Zahumski, bježeći ispred neprijatelja, našao na zloj rijeci i tu našao utočište. Sagradio crkvu, pisao knjige na slavijanskom jeziku. Nek bude znao da se na uvorištu zle rijeke u Lim podiže namastir. Dakle, pouzdano se zna da su prva naselja u ovim krajevima bila oko zle rijeke. Zlorečica nastaje od dvije rijeke. S desne strane prema komu je Peručica. Za ovu rijeku vezana su predanja, priča. Nekada davno, kažu, tuda je prolazio Sveti Sava, umoran od puta, prekonači u jednoj kući u konjusima. Dok je Sava spavao, domaćica kuće izbijelja njegovu košulju na rijeci. Kada se odmori Sava i vidje izbijeljenu košulju, da bjelša ne može biti, nagradi ženu Božjim darom i reče: neka se ova rijeka od sada zove Peručica. I bi tako. Peručica postaje od desne rijeke koja dolazi sa lijeve i lijeve koja teče sa desne strane. Čudno, desna rijeka dolazi od koma, postaje od Mojenske rijeke, Varde, Lučke rijeke i Carinske, što izviru ispod Komova. Ilijeva izvire ispod Komova i čine je mnogobrojni izvori. Na Peručici ima mjesto Brod. Nije to brod koji prispije uz rečnu obalu. To je zaravan između brda na kojoj je sagrađena crkva. Tu je saborno mjesto ovog kraja, škola, spomenik palim borcima u narodno-oslobodiločkoj borbi i revoluciji, tu su i spomen biste narodnim herojima Miliću Keljanoviću, Radu Jevriću i revolucionaru Todoru Đedu Vojvodiću. Druga pritoka Zlorečice je Kuckaja, koja dolazi iz jednog od najljepših sela na Balkanu, sela Kuti. Ovu rijeku grade čisti izvori. Niko ne pamti da je mutna tekla. Neki kažu da je zlatonosna. Inače, ova rijeka protiče kroz živopisne predjele šuma i livada i kroz slobodarsko mjesto ovog dijela Crne Gore. Obje rijeke se ulivaju kod mjesta Đuliće i grade Zlorečicu. Mnogo znamena i neznanih biljega ima pored Zlorečice. Koliko je toga zaboravljeno, zatravljeno, voda odnijela u nepovrat, porobljeno, izginulo za slobodu ovih krajeva, za nebo, to samo pamte mramori i ova zla rijeka. Od svega što je ostalo od davnina, od iskona, jeste ova rijeka, njena osama i kop. Stvoreno u mesu zemlje, zarobljena između obala. Otrgnuta od neba i srebra, bez doma i poroda, putuje i samo je. Nikuda ne stiže. Skratilo je vrijeme lomeći tamne klisure vjekovima kroz vrbake. Seoske kuće, zaogrnute bojama lišća na umoru, duž puteva po bregovima koji su s jeseni ogoljali i izloženi vjetrovima, nastanjeni u našim dušama. Duboko negdje leži mrtva paprat. Bakarna jesen. Odlasi, tiho se vraća odbjegli vjetar i život. Tada se lice neosjetno vedri i zrači. Gledam dragu rijeku, podno mostova, podno Andrijevice, onako istu, kako odronjava obale i mijenja im lik. Znam jedno, ova rijeka ne voli gradove, naselja. Ali nema grada koji nema svoju rijeku. Rijeke su dio gradova. Gradovi koji razumiju romor rijeka našli su svoju dušu na njenim obalama. Ljubav za rijekama nije izražena samo dobrodošlicom, već trajnim divljenjem za njihov neprekidni, neumorni, vječni put. Ova rijeka mnoge je tajne zakopala brdu pod oblacima. Samo bistri potoci i nemirne srne noću na mjesečini nose tajnu tih planina. Nose daleke puteve, čovjekovu tugu i žal djevojački. Na ovoj rijeci bi ljubav, sloboda, groblja. Na njenim obalama skomova silaze zvijezde, gromovi. Tu su gorske oči, grobilje, gorko cvijeće i gorko cvjetanje. A jedno, zna se, svi putevi izgledaju magloviti i neizvjesni, puni sjete i jutarnje studi. Uz rijeku Zlorečicu, duž puteva, očuvane su legende o carevima, knezovima i vojvodama, ratnicima i slučajnim prolaznicima. Tom klisurom gdje istorija ostavila svoj neizbrisivi trag, pored rijeke prolazili su nekad karavani, vodili preko konjuha na carine, pa dalje preko Komova prema Primorju, Skadru i ovamo prema Raškoj i Prizrenu. Tim Vasojevićkim daljinama i raskrsnicama od iskona do danas vode ljudska drumovanja, čutljiva i okrutna, gdje noću mjesec u vodama Zlorečice kao djevojka ogleda svoje lice. I tako dalje i tako bliže, vrijeme bilježilo, vrijeme rušilo. Zlorečica je dolazak bez odlaska, susret bez rastanka. Teče podno uboge Andrijine varošice. Tu je i njen neprekidni sastanak sa Limom, sa vremenom i istorijom Andrijevičkog kraja. Ova studena voda dolazi sa hukom i odlazi. I zalud pitanje zašto tako? Studen jeste jer dolazi sa planina, jer je konjska suza, biser voda planinska, prešla strme staze i pute da izađe odavde podno Andrijevice kao što dolaze putnici. Uvaženi slušalci, u ovoj emisiji koristili smo priču Ratka Daletića Komska suza iz knjige Komovi ljetopis vremena.
0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući,

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Komska suza. Evo rijeke tamne i daleke, u kraju od ljepote satkanom zbijenom između planina, čiste kao riblje oko. Sazdane od brižnosti, muške snage i djevoječke strepnje, od tamnih gora i nebeskog plavetnila. One izječivo noći, što putanju svoju oštri, presijeca zemljino meso, bjelasa preko kamena i lomi se preko ribljeg struka, kao duga preko nebeskog luka. Pred moje oči stigla je iz vremena davna i daleka. Šta je riječ kraj njene ljepote, šuma, njenih bisernih izvora i uvora? Šta je riječ na vodi na kojoj nema broda ni ćuprije? Šta je riječ koja dolazi iz davnina, iz nigdina, jer ova rijeka niče pred nama iz dana nekog i sna? Ona je ogledalo spasonosno, na kome se prepoznaje u trenu izgubljeno lice. Gradim joj most od ruku, a ona me sve dalje vodi i nekim čudom sve bliže stiže. Ona je najveće slovo što samo sluti, što samo muti i traje podnog rada. Od izvora do uvora mnogo sala i obala. Teče preko mornih gora, preko dola, iz mog srca. I sve dublje i sve jače, iza moga groba i za grada. U tom moru raznoslovlja, pričuvaj me mutna vodo. Ljepote nikad dosta, ljubavi vode, neba, ničeg mnogo. I tamo gdje se nebo i rijeka sastaju lukom poslije velikih kiša, razlika među njima iščezava. Sve postaje rijeka ili nebo, stiješnjeno između brda. Nekada davno ovu rijeku nazvaše Krasna, pa Dobra rijeka. U Dečanskoj Hrisolji u 19. vijeku piše Dobra rijeka i u njoj uručeni konjuci koji su bili stare kraljice. U ljetopisu popa Dukljanina pominje se Krasna dolina rijeke Peručice. Oko ove rijeke bilo je naselje Komska župa, tu pored Gorske i Homske, koji se zvao još i Potlošnje brdo. Pored Slorečice i danas postoje mjesta sa nazivima iz toga vremena. Srebrenica, manastir, namastir Košutiće i Carine. Nekada davno ovdje je bio rudnik manastir Košutiće, zabran za Košute. Predanje kaže, a francuski i ruski zapisi bilježe ovu rijeku pod imenom Izla, zatim Zla rijeka, pa tek onda Zlorečica. U vezi sa Zlorečicom i okolinom pominje se u dokumentima pored konjuha Lipovica, Stubica, darovno naselje i planina manastir u Dečanima, Previja, Pjetroševice i Veliki Peh. Sva ova imena vezana su za 1330. godinu. Kasniji zapisi kažu početkom 13. vijeka da se Andrija Zahumski, bježeći ispred neprijatelja, našao na zloj rijeci i tu našao utočište. Sagradio crkvu, pisao knjige na slavijanskom jeziku. Nek bude znao da se na uvorištu zle rijeke u Lim podiže namastir. Dakle, pouzdano se zna da su prva naselja u ovim krajevima bila oko zle rijeke. Zlorečica nastaje od dvije rijeke. S desne strane prema komu je Peručica. Za ovu rijeku vezana su predanja, priče. Nekada davno, kažu, tuda je prolazio Sveti Sava, umoran od puta, prekonači u jednoj kući u konjusima. Dok je Sava spavao, domaćica kuće izbijelja njegovu košulju na rijeci. Kada se odmori Sava i vidje izbijeljenu košulju, da bjelša ne može biti, nagradi ženu Božjim darom i reče: neka se ova rijeka od sada zove Peručica. I bi tako. Peručica postaje od desne rijeke koja dolazi sa lijeve i lijeve koja teče sa desne strane. Čudno, desna rijeka dolazi od koma, postaje od Mojenske rijeke, Varde, Lučke rijeke i Carinske, što izviru ispod Komova. Ilijeva izvire ispod Komova i čine je mnogobrojni izvori. Na Peručici ima mjesto Brod. Nije to brod koji prispije uz rečnu obalu. To je zaravan između brda na kojoj je sagrađena crkva. Tu je saborno mjesto ovog kraja, škola, spomenik palim borcima u narodno-oslobodiločkoj borbi i revoluciji. Tu su i spomen biste narodnim herojima Miliću Keljanoviću, Radu Jevriću i revolucionaru Todoru Đedu Vojvodiću. Druga pritoka Zlorečica je Kuckaja, koja dolazi iz jednog od najljepših sela na Balkanu, sela Kuti. Ovu rijeku grade čisti izvori. Niko ne pamti da je mutna tekla. Neki kažu da je zlatonosna. Inače, ova rijeka protiče kroz živopisne predjele šuma i livada i kroz slobodarsko mjesto ovog dijela Crne Gore. Obje rijeke se ulivaju kod mjesta Đuliće i grade Zlorečicu. Mnogo znamena i neznanih biljega ima pored Zlorečice. Koliko je toga zaboravljeno, zatravljeno, voda odnijela u nepovrat, porobljeno, izginulo za slobodu ovih krajeva, za nebo, to samo pamte mramori i ova zla rijeka. Od svega što je ostalo od davnina, od iskona, jeste ova rijeka, njena osama i kop. Stvoreno u mesu zemlje, zarobljena između obala, otrgnuta od neba i srebra, bez doma i poroda, putuje i samuje. Nikuda ne stiže. Skratilo je vrijeme lomeći tamne klisure vjekovima kroz vrbake. Seoske kuće, zaogrnute bojama lišća na umoru, duž puteva po bregovima koji su s jeseni ogoljali i izloženi vjetrovima, nastanjeni u našim dušama. Duboko negdje leži mrtva paprat. Bakarna jesen, odlasi, tiho se vraća odbjegli vjetar i život. Tada se lice neosjetno vedri i zrači. Gledam dragu rijeku podno mostova, podno Andrijevice onako istu, kako odronjava obale i mijenja im lik. Znam jedno, ova rijeka ne voli gradove, naselja, ali nema grada koji nema svoju rijeku. Rijeke su dio gradova. Gradovi koji razumiju romor rijeka našli su svoju dušu na njenim obalama. Ljubav za rijekama nije izražena samo dobrodošlicom, već trajnim divljenjem za njihov neprekidni, neumorni, vječni put. Ova rijeka mnoge je tajne zakopala brdu pod oblacima. Samo bistri potoci i nemirne srne noću na mjesečini nose tajnu tih planina. Nose daleke puteve, čovjekovu tugu i žal djevojački. Na ovoj rijeci bi ljubav, sloboda, groblja. Na njenim obalama skomova silaze zvijezde, gromovi. Tu su gorske oči, grobilje, gorko cvijeće i gorko cvjetanje. A jedno, zna se, svi putevi izgledaju magloviti i neizvjesni, puni sjete i jutarnje studi. Uz rijeku Zlorečicu, duž puteva, očuvane su legende o carevima, knezovima i vojvodama, ratnicima i slučajnim prolaznicima. Tom klisurom gdje istorija ostavila svoj neizbrisivi trag, pored rijeke prolazili su nekad karavani, vodili preko konjuha na carine, pa dalje preko Komova prema Primorju, Skadru i ovamo prema Raškoj i Prizrenu. Tim Vasojevićkim daljinama i raskrsnicama od iskona do danas vode ljudska drumovanja, čutljiva i okrutna, gdje noć u mjesec u vodama Zlorečice kao djevojka ogleda svoje lice. I tako dalje i tako bliže, vrijeme bilježilo, vrijeme rušilo. Zlorečica je dolazak bez odlaska, susret bez rastanka. Teče podno uboge Andrijine varošice. Tu je i njen neprekidni sastanak sa Limom, sa vremenom i istorijom Andrijevičkog kraja. Ova studena voda dolazi sa hukom i odlazi. I zalud pitanje, zašto tako? Studen jeste jer dolazi sa planina, jer je komska suza, biser voda planinska, prešla strme staze i pute, da izađe odavde podno Andrijevice kao što dolaze putnici. Uvaženi slušalci, u ovoj emisiji koristili smo priču Ratka Daletića Komska suza iz knjige Komovi ljetopis vremena.
0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
4: Slušate Radio Andrijevicu.

Dobar dan, dragi slušaoci. Dobrodošli u još jedno muzičko druženje na talasima Radio Andrijevice. Danas vas pozivamo da na trenutak zatvorite oči i da se vratimo u vrijeme kada su pjesme bile pjesme iz srca, kada su stihovi trajali duže od trenutka, a melodije ostajale za cijeli život. Dobrodošli u emisiju Muzika za dušu, posvećenu šlagerima u bivšoj Jugoslaviji, pjesmama koje su obilježile jedno vrijeme, ali i brojne živote.

70. i 80. donijele su pjesme koje danas znamo na pamet. Ti su šlageri odrastali zajedno sa nama. Nema velikih riječi, nema patetike, samo jedna zimska noć, malo snijega, malo nade i puno onoga što je moglo biti. Slušamo Jedne noći u decembru i Kemala Montena.

Šlageri su nastali u vremenu kada se muzika slušala pažljivo. Stihovi su bili razumljivi, glasovi prepoznatljivi već nakon prve strofe. U nastavku pjesma o ljubavi i boli, jedna od najljepših šlagera svih vremena, Indeksi bacila je sve niz rijeku.

Šlageri nisu morali biti glasni da bi bili veliki. Bili su nježni, romantični, ponekad sjetni, baš kao život. Zato i danas bude uspomene povezuju generacije i slušaju se jednako u mladosti i zrelim godinama. Sljedeća pjesma je ljubavna balada. Snažna i emotivna, govori o ženi koja je za pjevača poput carice, posebna, nedostižna i nezaboravna. Slušamo Olivera Dragojevića i Cesaricu. Zanimljivo je da ju je Džiboni napisao posebno za Olivera, a njihova saradnja je donijela još mnogo velikih hitova.

vrlo jasna melodična i romantična linija, orkestri sa gudačima, lagani aranžmani, sporiji ili srednji tempo, bez mnogo ritmičke agresivnosti, sve su karakteristike šlagera. U nastavku ćemo čuti pjesmu Zora je, jedno od najvećih hitova Nede Ukraden, po stilu možda bliža pop muzici 80-ih, ali nosi jake elemente šlagera, izraženu melodiju i emotivnost.

može se reći da je šlager zapravo preteča današnje pop muzike. Dok je pop muzika bila savremena, šira i fleksibilna komercijalna muzika koja prati trendove, šlager je stariji, sentimentalniji oblik zabavne muzike sa jakom melodijom i orkestracijom. Bilo je to vrijeme velikih glasova, velikih emocija i pjesama koje su se slušale tiho, ali duboko. Arsen Dedić, uvijek drugačiji, uvijek iskren i uvijek svoj. Ono sve što znaš o meni.

ono sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dje riječi se bi stalo, kada pričala bi ti. Ono sve što znaš o meni, to i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju.

Kada kažemo šlager, ne mislimo samo na staru pjesmu. Šlager je priča ispričana od 3 do 4 minute, jednostavna ali iskrena. To su pjesme koje se pamte po melodiji, ali ostaju zbog emocije. U nastavku jedna od najljepših ljubavnih balada, pjesma koja je obilježila generacije. Ti si mi u krvi i Zdravko Čolić.

jednostavan emotivni tekst, ljubav, nostalgija životne priče. Pjesma Zbog jedne divne crne žene je jedna od najpoznatijih ljubavnih pjesama na prostoru bivše Jugoslavije, a izvodi je Kićo Slabinac. Pjesma je izašla 70. godina i brzo postala veliki hit.

Šlageri nas uče da nije potrebno mnogo da bi pjesma bila velika. Dovoljni su istina, melodije i glas koji dolaze iz srca. Jedan od tih glasova je svakako glas Josipe Lisac. Slušamo pjesmu O jednoj mladosti.

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Crna Gora ima dobru polaznu osnovu u pregovorima s Hrvatskom, iako je raspodjela vojne imovine nakon raspada bivše Jugoslavije pitanje koje je dosta teško razriješiti. Kazao je za našu televiziju istoričar Vukota Vukotić, smatra da je najbolje da dvije države sporna pitanja riješe direktnim pregovorima i tako izbjegnu međunarodnu arbitražu. Govoreći o zahtjevima Zagreba za Jadran i drugu vojnu imovinu vrijednu gotovo 3 milijarde dolara, ukazuje da je legitimno da Hrvatska zastupa svoje interese, ali da to ne znači da su i sami zahtjevi utemeljeni. Predsjednik države Jako Miletović boravit će u zvaničnoj posjeti Svetoj stolici, tokom koje će biti primljen u audijenciju kod njegove svetosti pape Lava XIV. I razgovarati sa drugim najvišim zvaničnicima Svete stolice. Poseban značaj posjeti daje činjenica da se ove godine obilježava 140 godina potpisivanja konkordata između Knjaževine Crne Gore i Svete stolice, kao i 20 godina od uspostavljanja savremenih diplomatskih odnosa. Zamjenik premijera Aleksa Bečić, ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik generalštaba vojske brigadni general Miodrag Vuksanović položili su vijenac na spomen obilježju na Krusima povodom 230 godina od bitke na Krusima. Bečić i Krapović poručili su da značaj te pobjede prevazilazi vojni trijumf i da predstavlja simbol slobode, zajedništva, pomirenja i izgradnje crnogorske države. Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini CEFTA pažljivo prati situaciju, razgovara sa privredom i kroz različite mreže traži rješenje za vozače kamiona, kazala je za Media Biro direktorica sekretarijata CEFTA Pranvera Kastrati. Sjutra se u Bosni i Hercegovini održavaju opšti izbori. Glasa se na nivou federacije, entiteta i kantona. Nataša Tešanović, stručnjak za političku komunikaciju, kaže da što se tiče federacije izborna utakmica bit će dosta teška. Od prvih poslijeratnih izbora u Bosni i Hercegovini u izbornim kampanjama dominiraju teme nacionalnih podjela i međuetničkih odnosa, istakao je politikolog Omar Memišević. Oko 400 škola u Francuskoj ostalo je zatvoreno zbog studentskih protesta koji su počeli zbog problema u obrazovanju, a na nekim mjestima prerasli u nasilje, izjavio je francuski ministar prosvjete Edouard Geffrey. Desetine ljudi su povrijeđene, a policija je uhapsila stotine demonstranata. Kuća poljoprivrede u Beranama svečano je otvorena danas. U zgradi će raditi 46 radnika lokalnih i republičkih poljoprivrednih službi te regionalnih kancelarija i savjetodavnih službi. Biće to uvertira za 6. međunarodni sajam poljoprivrede, domaće radinosti i prehrane koji je u podne počeo u sportskoj hali. Okupit će preko 100 izlagača. Montenegro Pride pod sloganom Živjećemo, života radi, bit će održan danas u Podgorici. Prema informacijama, parada će se održati u dijelu centra glavnog grada i više ulica će biti zatvoreno za saobraćaj od 14 sati. Fudbaleri Crne Gore savladali su gostima selekciju Letonije sa 2-1 u trećem kolu C lige nacija. Naša reprezentacija je vodeća u grupi sa maksimalnih 9 bodova. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljiv. Temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Oj vesela veselice.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Uvaženi slušaoci, dobar dan, u najavi izdvajamo.
0: Sagovornici našeg radija istakli da svaki sudija mora donositi odluke zasnovane na Ustavu, čak i kad one nijesu popularne.
3: Istraživali smo zašto je zakazao mehanizam zaštite povodom slučaja višegodišnjeg zlostavljanja djece na Cetinju.
0: Najavljeno povećanje minimalne zarade kroz euromodel najviše će pogoditi mikro i mala preduzeća, saopšteno iz Privredne komore.
3: Montenegro Pride pod sloganom Živjećemo života radi održava se danas u Podgorici.
0: Fudbaleri Crne Gore imaju priliku da u ponedjeljak protiv Jermenije osiguraju prvo mjesto u grupi C Lige nacija.
3: Sjutra u našoj zemlji sunčano, maksimalna temperatura do 27 stepeni. Svaki sudija mora imati dovoljno znanja, samostalnosti i profesionalne hrabrosti da donese odluku zasnovanu isključivo na Ustavu, zakonu i dokazima, čak i kada zna da takva odluka neće biti popularna, kategorični su u struci. Osvrćući se na stav predsjednika Višeg suda Zorana Radovića da pojedine sudije donose očekivane odluke, naši sagovornici ističu da se prilikom izbora sudija prolaze rigorozne kontrole, ali da u svakom sistemu postoje oni koji nisu uvijek u stanju da se odupru pritisku. Stoga bi, kako poručuju odgovorni, trebalo da reaguju i takve pojedinačne slučajeve sankcionišu. Sa više detalja Nena Drašković.
4: Nedavna izjava predsjednika Višeg suda Zorana Radovića da neke sudije donose očekivane presude izazvala je dosta reakcija u javnosti, ali i pitanje da li to ukazuje na ozbiljne sistemske i institucionalne slabosti unutar pravosudnog sistema Crne Gore. U udruženju sudija kažu da pritisak na sudije ne mora uvijek biti neposredan, otvoren i lako prepoznatljiv. Predsjednik Miodrag Pešić ističe da je možda najopasniji onaj pritisak koji se vremenom pretvori u očekivanje, bilo politike, medija, javnosti ili nekog drugog centra moći, te se upravo tu, kaže, pokazuje značaj ličnog i profesionalnog integriteta sudije.
5: Sudija mora imati dovoljno znanja, samostalnosti i profesionalne hrabrosti da donese odluku zasnovanu isključivo na Ustavu, zakonu i dokazima u konkretnom predmetu, čak i onda kada zna da takva odluka neće biti popularna ili da će zbog nje biti izložen kritikama. Ne treba, naravno, idealizovati bilo koji sistem, kao i u svakoj drugoj profesiji. Ne može se isključiti da i u sudstvu postoje pojedinci koji nisu uvijek u stanju da se u potpunosti odupru različitim vrstama spoljnog pritiska.
4: Da sudije ne donose odluke pod pritiskom javnosti, kategoričan je član sudskog savjeta Mirza Ademović.
6: Olaka ocjena da sudije donose odluke pod pritiskom javnosti nije nešto što bi trebalo da bude dio odgovornog javnog diskursa. Sudije nisu ljudi koji su tu igrom slučaja. Sudije svoj posao obavljaju prolazeći kroz rigoroznu selekciju gdje samo najznaveniji, najmarljiviji i najhrabriji postaju sudije. Sudijska hrabrost kao osnovna komponenta bića svakog sudije se ogleda u donošenju kako odluka nepopularnih javnosti, tako i onih odluka koje određene javnosti očekuju.
4: Da je svaki sudija dužan da postupa isključivo na osnovu Ustava, zakona te međunarodnih standarda ljudskih prava i u skladu sa svojom savješću i sudskom zakletvom, upozorava izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević.
7: Ako to nije u stanju, jedino pošteno je da odmah podnese ostavku. Također, svi drugi koji uoče da to nije u stanju, kao gospodin Radović, koji je na to javno upozorio, dužni su da u skladu sa svojim nadležnostima preduzmu konkretne mere da obezbede da takvi ljudi koji ne poštuju pravo na pravično suđenje, momentalno napuste pravosuđe.
4: Zato bi, konstatuje Gorjanc-Prelević, bio koristan adekvatan vetting, o kome se napominje više ni ne govori, jer se smatra remetilačkim faktorom za ulazak Crne Gore u Europsku uniju.
3: Slušate novosti dana.
0: Slučaj višegodišnjeg zlostavljanja troje djece na Cetinju šokirao je crnogorsku javnost i otvorio pitanje gdje su bili mehanizmi kontrole i zaštite. 4 godine nasilja u porodici, koja je trebalo da im pruži sigurnost, pokazuju da sistem socijalne zaštite ima ozbiljne pukotine. U narednoj priči o tome, čija je odgovornost, kako se licenciraju hraniteljske porodice i šta kaže u nadležnom resoru. Iz udruženja roditelji i kancelarije ombudsmana upozoravaju da revizija praksi i pojačani nadzor više nijesu stvar izbora, već hitan prioritet. Detaljnije će Ljiljana Branović.
8: Slučaj zloupotrebe i zanemarivanja troje maloljetne djece na Cetinju ogolio je sve slabosti sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori. Iz udruženja roditelji upozoravaju na propuste nadležnih i traže utvrđivanje odgovornosti. Češći i detaljan terenski nadzor hraniteljskih porodica mora biti praksa, kaže Katarina Čarapić-Mitrović.
9: Nije dovoljno doći u porodicu, pogledati uslove u kojima dijete živi i zaključiti da je sve u redu. A znam da se u praksi to dešavalo. Važno je razgovarati sa djetetom na način koji znači da ono može slobodno da govori. Važno je upoznati dijete, pratiti razvoj, ponašanje, promjene. I ono što je nekako najvažnije u svemu ovome da taj nadzor nije sporadičan i rijetak. Zato je važno u ovom konkretnom slučaju da se pitamo kao društvo i da dobijemo odgovore od nadležnih organa ko je pratio ovu djecu, koliko često, na koji način, da li su postojale neki signali koji bi mogli ukazati da nešto nije u redu.
8: Da su kontrolni mehanizmi slabi, a međusektorska saradnja nedovoljna, godinama unazad upozorava institucija ombudsmana. Svaka sumnja i promjena u ponašanju djeteta moraju odmah paliti alarme, kaže Jovana Jocović, savjetnica zaštitnika za dječja prava, socijalnu zaštitu i mlade.
10: Kada govorimo o zloupotrebi ovog hraniteljstva kao pojma, ne treba generalizovati niti hraniteljske porodice posmatri kao potencijalne počinioce, ali država mora imati dovoljno snažne mehanizme da prepozna i spriječi svaki oblik zanemarivanja, nasilja, iskorištavanja ili drugog postupanja koje nije u najboljem interesu djeteta. Naravno da smo svi zabrinuti zbog slučaja na Cetinju i da je slučaj na Cetinju s pravom uznemirio javnost i to mora biti povod da se dodatno preispita kako funkcioniš u mehanizmi zaštite i nadzora. Tako da mi iz institucije očekujemo da će nadležni organi preduzeti sve neophodne mjere i radnje i svoje nadležnosti na rasvjetljavanju činjenica i preispitati postupanja roditelja, zaštititi djecu i njihov najbolji interes.
8: Hraniteljske porodice licencira stručni tim nadležnih centara za socijalni rad. Nakon procjene kapaciteta i pripreme budućih hranitelja, isti centar im izdaje licencu. Poslije useljenja djece ili djeteta, terenski nadzor se radi po individualnom planu u zavisnosti od potreba korisnika hraniteljstva, gdje su precizirane i obaveze socijalnih radnika. Staranje i brigu o porodici.
11: Ukoliko su prisutne okolnosti koje ugrožavaju bezbjednost i zdravlje i razvoj djeteta, centar ima ovlaštenja da preuzme zaštitne mjere uključujući promjenu oblika smještaja kada je to potrebno i kada je to u najboljem interesu djeteta. Zakon predviđa i uslugu neodložne intervencije upravo za situacije koje ugrožavaju život, zdravlje i razvoj korisnika.
8: Slučaj za Cetinja ozbiljna je opomena državi i njenom sistemu socijalne zaštite. Otkrivene su pukotine tamo gdje ih ne bi smjelo biti, ni po koju cijenu, a to je bezuslovna briga o djeci. Hraniteljstvo je plemenita misija, ali bez efikasnog, budnog nadzora države uvijek će nas vratiti na ključno pitanje. Kako je sistem dozvolio da djeca budu nevidljiva punih 4 godine?
3: U nastavku emisije o uticaju euromodela, najavljeno povećanje minimalne zarade kroz euromodel najviše će pogoditi mikro i mala preduzeća gdje troškovi rada čine najveći dio rashoda, dok bi dio kompanija veće izdatke mogao nadoknaditi kroz više cijene, manje investicija i usporavanje zapošljavanja, ocijenili su iz Privredne komore.
0: Iz Privredne komore su agenciji Mina Biznis kazali da će se povećanje minimalne zarade najsnažnije odraziti na troškove poslovanja mikro i malih preduzeća u kojima troškovi rada čine najveći dio ukupnih rashoda, a prostor za njihovu apsorpciju je ograničen.
3: Ukratko o integracionom procesu.
0: Zemlje poput Crne Gore i Albanije mogle bi poslati svog komesara u Brisel prije formalnog pristupanja Europskoj uniji prema novim planovima o kojima razmatra Europska komisija. Visoki zvaničnici Europske unije razmatraju mogućnost da povećaju nivo uključenosti novih članica tokom završne faze njihovog puta ka Uniji, navodi se u nacrtima dokumenata iz Brisela.
3: O diplomatskim aktivnostima naših najviših zvaničnika. Papa Lav 14. primio je crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića u audijenciju u Vatikanu, a istaknuti su dobri odnosi koji postoje između Svete Stolice i Crne Gore. Predsjednik Milatović se potom sastao sa državnim sekretarom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom, u prisustvu sekretara Svete Stolice za odnose sa državama i međunarodnim organizacijama nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera.
0: Razgovor je bio posvećen i nizu međunarodnih i regionalnih pitanja sa posebnom pažnjom na integraciju Crne Gore i drugih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, kao i na sukobe koji su u toku u Ukrajini. Tokom svog predsjedničkog mandata, predsjednik Milatović je 7. marta 2024. godine primljen u audijenciju i kod pokojnog pape Franje, navedeno je u saopštenju. Podsjetimo, predsjednik Crne Gore uručio je tokom zvanične posjete Svetoj Stolici papi Lavu 14. poklone koji na poseban način predstavljaju crnogorsku tradiciju, kulturno nasljeđe i istorijske veze Crne Gore i Svete Stolice.
3: Ostale vijesti govori održani na ministarskoj sesiji o povratku ukrajinske djece drugog dana konferencije Putevi mira, gdje je prisustvovao i crnogorski predstavnik, bili su očigledno propagandne prirode, saopšteno je iz ruske ambasade.
0: Tvrdnje od 20.000 djece deportovane iz Ukrajine u Rusku federaciju također grubo protivriječe stvarnosti. Takve tvrdnje posmatramo kao dio eskalirajuće antiruske kampanje, navodi u saopštenju za javnost ruska ambasada u Crnoj Gori.
3: Navršava se 230 godina od bitke na Krusima.
0: Zamjenik premijera Aleksa Bečić, ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik generalštaba vojske brigadni general Miodrag Vuksanović položili su vijenac na spomen obilježje na Krusima povodom 230 godina od bitke na Krusima. Bečić i Krapović poručili su da značaj te pobjede prevazilazi vojni trijumf i da predstavlja simbol slobode, zajedništva, pomirenja i izgradnje crnogorske države.
3: Vijesti iz regiona i svijeta. Sutra se u Bosni i Hercegovini održavaju opšti izbori, glasa se na nivou federacije, entiteta i kantona. Nataša Tešanović, stručnjak za političku komunikaciju, kaže da što se tiče federacije, izborna utakmica biće dosta teška. Od prvih poslijeratnih izbora u Bosni i Hercegovini u izbornim kampanjama dominiraju teme nacionalnih podjela i međuetničkih odnosa, istakao je politikolog Omar Memišević.
0: U izraelskom bombardovanju pojasa Gaze tokom noći nastradalo je 5 osoba, saopštila je bolnica Šifa, gdje su tijela stradalih prevezena. Na meti ruskih projektila ponovo mostovi, ali, kako tvrdi Kijev, i civilni objekti, među kojima škole i zgrade. Ukrajina će nastaviti da plaća cijenu, poručuje Kremlj. Oko 400 škola u Francuskoj ostalo je zatvoreno zbog studentskih protesta koji su počeli zbog problema u obrazovanju, a na nekim mjestima prerasli u nasilje, izjavio je francuski ministar prosvjete Edouard Geffrey. Desetine ljudi su povrijeđene, a policija je uhapsila stotine demonstranata.
3: U državi Haiti ne jenjavaju krvavi sukobi bandi.
0: Na Haitiju je od početka godine do 11. septembra u napadima bandi ili u operacijama protiv njih poginulo ili povrijeđeno više od 5700 ljudi, a kidnapovano je 230 osoba, saopštio je visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk.
3: Ponovo vijesti iz naše zemlje. Montenegro Pride pod sloganom Živjećemo života radi počeo je nakon 15 sati u Podgorici. Parada se održava u dijelu centra glavnog grada, a više ulica je zatvoreno za saobraćaj od 14 sati. Ostale informacije.
0: Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini, CEFTA, pažljivo prati situaciju, razgovara sa privredom i kroz različite mreže traži rješenje za vozače kamiona, kazala je za Medija Biro direktorica sekretarijata CEFTE Pranvera Kastrati.
12: Veoma pažljivo pratimo situaciju. Naravno, vidimo zabrinutost. Također razumijemo zašto je ovo pitanje važno za vozače kamiona, ali na njega ne gledamo samo iz perspektive vozača kamiona. Gledamo i kakav uticaj to ima na trgovinu i svjesni smo da to stvara određene tenzije, probleme i prepreke na granicama sa Evropskom unijom. Ono što mi radimo jeste da pažljivo slušamo privredu i čujemo kako ona vidi ovu situaciju, kao i njihova mišljenja o tome koja bi potencijalna Rješenje mogla biti, pokušavamo da ovu diskusiju otvorimo i kroz različite mreže u kojima CEFTA učestvuje, makar kako bismo povećali svijest o važnosti rješavanja ovog pitanja.
0: Primjena odredbi zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, kojima se uspostavlja sistem praćenja duvanskih proizvoda, mogla bi biti odložena do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, jer nije obezbijeđen odgovarajući pravni, organizacioni, tehnički i informacioni okvir za funkcionisanje sistema.
3: U nastavku o tržištu hrane.
0: I dalje je nesrazmjeran uvoz hrane u odnosu na izvoz na domaćem tržištu. Za 8 mjeseci uvoz je iznosio 710 miliona eura, 15 miliona više nego lani u istom periodu. Izvoz bilježi rast od 20%, odnosno 65 miliona, te u Ministarstvu poljoprivrede do kraja godine očekuju 100 miliona eura. U izvozu prednjači meso, lubenice, divlje pečurke i borovnice. Saopštio je našem radiju načelnik odjeljenja za tržište u Ministarstvu poljoprivrede Mirsad Spahić. Najavio je i zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi kako bi se ojačala pregovaračka moć proizvođača. Svetlana Šestović.
13: Raste uvoz hrane, ali i cijene. U posljednjih 5 godina porasle su gotovo 50%, dok je evropski prosjek, kazao je našem radiju načelnik odjeljenja za ekonomske analize i tržište u Ministarstvu poljoprivrede Mirsad Spahić, naglasivši potencijal.
14: Prije svega mi imamo izuzetno dobre resurse kada je u pitanju proizvodnja mesa.
13: Kazao je našem radiju načelnik odjeljenja za ekonomske analize i tržište u Ministarstvu poljoprivrede Mirsad Spahić, naglasivši potencijal.
14: Prije svega mi imamo izuzetno dobre resurse kada je u pitanju proizvodnja mesa i moramo se usredsrediti na naše livade i pašnjake da bi na taj način mogli da iskoristimo naš potencijal i da uvozimo manje mesa i mesa koje sigurno ne može biti jednako kvalitete kao meso koje je proizvedeno na našim livadama i pašnjacima. Podizanjem plastenika i staklenika možemo doći do i van sezonske proizvodnje i na taj način smanjiti zavisnost od uvoza.
13: Izvoz hrane bilježi rast oko 20% u odnosu na uporedni prošlogodišnji period, što čini 65 miliona za 8 mjeseci. Očekivanja su do kraja godine 100 miliona s tendencijom rasta domaćeg izvoza i do 120 miliona.
14: Mi zapravo imamo prirodne predispozicije da proizvodimo nekoliko poljoprivrednih proizvoda koji zaista mogu biti konkurentni na tržištu i po pitanju kvalitete i po pitanju objema proizvodnje. To su prije svega grožđe, proizvodnja vina, proizvodnja jakih alkoholnih pića. Vidimo da je ove godine i lubenica jedan značajan dio izvoza, prije svega zahvaljujući Ministarstvu poljoprivrede koje je dalo 7 centi po kilogramu skladištene lubenice. Na taj način smo spasili da rod ne propadne, a kasnije su poljoprivredni proizvođači našli kanal da se lubenici plasira. Jako dobar uticaj na izvoz imaju pečurki i borovnice, to je zapravo ono što nam priroda daje, a naši vrijedni domaćini su to prikupili i od toga je napravili jedan svojevrstan brend i proizvod koji se izvozi širom.
13: Proizvodnje mlijeka i jaja je povećana, ali ne u mjeri da se oslobodimo uvoza, rekao je Spahić. Naveo je primjere disbalansa u stočarstvu kod prodaje jagnjećeg mesa.
14: Uvoz nekih 25.000 jagnjadi svake godine se uveze, a odmah nakon sezone imamo više oko 25.000 jagnjadi. U tom smislu moramo raditi sa poljoprivrednim proizvođačima da uvežemo našu proizvodnju sa turizmom na način da proizvode u periodu kada je prisutna tražnja i na taj način plasiramo naše poljoprivredne proizvode, a ne da uvozimo.
13: U nizu stimulativnih mjera proizvođačima hrane ukazuje na direktna plaćanja po hektaru i grlu, investiciju u fizički kapital poljoprivrednih proizvođača i institucionalnu podršku. Premije po hektaru vrijednim proizvođačima u planinskim područjima iznad 600 metara nadmorske visine su važna novina koju propisuje Evropska unija. Intencija je da se zadrži tradicionalna proizvodnja uz poštovanje standarda.
14: Jer imamo već sada veliki broj sirara koji proizvode kvalitetne sire, imamo veliki broj objekata i kompanija koje se bave proizvodnjom sušenog i dimljenog mesa i vidimo da turisti koji dođu, obilaze Crnu Goru, zapravo žele da probaju takve proizvode.
13: U pripremi je zakon koji se tiče zabrane nepoštenih trgovačkih praksi kako bi se ojačala pregovaračka moć poljoprivrednih proizvođača s otkupljivačima.
3: Pratite novosti. Ministar saobraćaja Radoš Zečević i dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Radoje Vujedinović potpisali su ugovor o izradi studije mjerenja indikatora performansi bezbjednosti saobraćaja, koja će obuhvatiti cijelu teritoriju Crne Gore i poslužiti kao osnova za definisanje konkretnih mjera za smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i stradalih. U nastavku o ulaganju u zdravstvo.
0: Zdravstvena infrastruktura Crne Gore naredne godine bit će dodatno unaprijeđena kroz 5 novih investicija ukupne vrijednosti oko 4,5 miliona eura, koje su uvrštene u predlog kapitalnog budžeta za 2027. godinu. Biće adaptirana porodilišta u Beranama i na Cetinju, služba za urgentnu medicinu u Bijelom Polju, kao i domovi zdravlja u Mojkovcu i Tivtu, naveli su iz Ministarstva zdravlja.
3: Sportske aktuelnosti. Fudbaleri Crne Gore nakon treće pobjede u C ligi nacija imaju priliku da u ponedjeljak protiv Jermenije praktično osiguraju prvo mjesto u grupi. Prema najavama, tribine gradskog stadiona u Podgorici bit će pune. O tome i ostalim aktuelnostima iz sporta opširnije će Marko Perović.
15: Zahvaljujući prije svega sjajnoj partiji dvostrukog strijelca Vasilija Adžića, naša fudbalska reprezentacija stavila je u Rigi protiv Letonije 2-1, pa se nakon tri kola nalazi na čelu grupe 2 C lige nacija sa maksimalnih 9 bodova. Popularni Sokoli su za nepune dvije decenije odigrali 171 utakmicu i ovo je osmi put da su vezali makar tri pobjede. Najduži niz mogli bi da dostignu ponedjeljak protiv Jermenije, jer su do sada najviše imali 4 uzastopna trijumfa i to u dva navrata. Nije statistika ono što zanima selektora Mirka Vučinića i njegove izabranike, već će to biti šansa da se na svom terenu praktično osigura prvo mjesto u grupi koje bi u budućnosti moglo da donese baraž za evropsko prvenstvo. Sinoć je, kao u svojim najboljim danima, kapiten Stevan Jovetić bio kreator igre naše ekipe.
16: Mi smo došli po 3 boda, to smo i odradili. Sad je najbitnije da se odmorimo dobro i da se spremimo za četvrtu utakmicu gdje bi sa pobjedom riješili pitanje pobjednika grupe. Odlazak na evropsko prvenstvo ili u baraž zahtijeva sigurno 20 igrača, ako ne više. Tako da svi moramo da damo svoj doprinos da bi otišli, ako Bog da, na jedno prvenstvo.
15: Duel fudbalera Crne Gore i Letonije je u ponedjeljak od 20:45. Nakon duže vremena naša selekcija igraće pred punim tribinama stadiona u Podgorici. Naime, rasprodata su sva mjesta putem elektronske prodaje. Ulaznice se još mogu naći u slobodnoj prodaji danas, sjutra i preksjutra na biletarnici Sportskog centra Morača od 10 do 16 časova. Selektor ženske fudbalske reprezentacije Crne Gore Mirko Marić objavio je spisak od 25 igračica za prijateljske utakmice sa Bosnom i Hercegovinom 9. oktobra u Podgorici i Luksemburgom 4 dana kasnije u gostima. Duel sa Bosnom i Hercegovinom ima poseban značaj. To će biti 100. utakmica Armise Kuč u dresu reprezentacije, ali i posljednji u karijeri za Slađanu Bulatović. Odbojkašice Herceg Novog i budućnosti borit će se za prvi trofej u sezoni. Od 18 sati u dvorani Univerzitetsko-sportsko-kulturnog centra u Podgorici igraće za pehar Superkupa Crne Gore. Jovan Milović ponovo izabran za predsjednika Šahovskog saveza Crne Gore. Na izbornoj sjednici Skupštine Milović je dobio jednoglasnu podršku delegata, pa će i naredne 4 godine predvoditi krovnu šahovsku organizaciju.
3: Saopštimo i informacije o vremenskim prilikama. Trenutno je sunčano, vjetar je slab do umjeren i promjenjiv. Temperatura u 14 sati, Ulcinj 27 stepeni, Podgorica 26, Herceg Novi, Bar Budva 25, Nikšić i Cetinje 23, Šavnik i Rože 22, Gusinje i Bilo Polje 21, Pljevlja Andrijevica Plužine 19, Kolašin 18, Petnica 17 i Žabljak 15 stepeni. Vrijeme s jutra.
0: Pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Jutro svježe, posebno u sjevernim predjelima gdje je ponegdje moguć slab mraz, po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, u jutarnjim i noćnim satima često sjeverni. Jutarnja temperatura od minus 2 do 16, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
3: Čuli ste Novosti dana, emisiju je tonski realizovao Nemanja Radović, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednik Obrad Mandić. Hvala vam na pažnji.

Dobar dan, dragi slušaoci. Dobrodošli u još jedno muzičko druženje na talasima Radio Andrijevice. Danas vas pozivamo da na trenutak zatvorite oči i da se vratimo u vrijeme kada su pjesme bile pjesme iz srca, kada su stihovi trajali duže od trenutka, a melodije ostajale za cijeli život. Dobrodošli u emisiju Muzika za dušu, posvećenu šlagerima u bivšoj Jugoslaviji, pjesmama koje su obilježile jedno vrijeme, ali i brojne živote.

70. i 80. donijele su pjesme koje danas znamo na pamet. Ti su šlageri odrastali zajedno sa nama. Nema velikih riječi, nema patetike, samo jedna zimska noć, malo snijega, malo nade i puno onoga što je moglo biti. Slušamo Jedne noći u decembru i Kemala Montena.

Šlageri su nastali u vremenu kada se muzika slušala pažljivo. Stihovi su bili razumljivi, glasovi prepoznatljivi već nakon prve strofe. U nastavku pjesma o ljubavi i boli, jedna od najljepših šlagera svih vremena, Indeksi bacila je Sve niz rijeku.

Šlageri nisu morali biti glasni da bi bili veliki. Bili su nježni, romantični, ponekad sjetni, baš kao život. Zato i danas bude uspomene povezuju generacije i slušaju se jednako u mladosti i zrelim godinama. Sljedeća pjesma je ljubavna balada. Snažna i emotivna, govori o ženi koja je za pjevača poput carice posebna, nedostižna i nezaboravna. Slušamo Olivera Dragojevića i Cesaricu. Zanimljivo je da ju je Džiboni napisao posebno za Olivera, a njihova saradnja je donijela još mnogo velikih hitova.

vrlo jasna melodična i romantična linija, orkestri sa gudačima, lagani aranžmani, sporiji ili srednji tempo, bez mnogo ritmičke agresivnosti, sve su karakteristike šlagera. U nastavku ćemo čuti pjesmu Zora je, jedno od najvećih hitova Nede Ukraden, po stilu možda bliža pop muzici 80-ih, ali nosi jake elemente šlagera, izraženu melodiju i emotivnost.

Može se reći da je šlager zapravo preteča današnje pop muzike. Dok je pop muzika bila savremena, šira i fleksibilna komercijalna muzika koja prati trendove, šlager je stariji, sentimentalniji oblik zabavne muzike sa jakom melodijom i orkestracijom. Bilo je to vrijeme velikih glasova, velikih emocija i pjesama koje su se slušale tiho, ali duboko. Arsen Dedić, uvijek drugačiji, uvijek iskren i uvijek svoj. Ono sve što znaš o meni.

Kada kažemo šlager, ne mislimo samo na staru pjesmu. Šlager je priča ispričana od 3 do 4 minute, jednostavna ali iskrena. To su pjesme koje se pamte po melodiji, ali ostaju zbog emocije. U nastavku jedna od najljepših ljubavnih balada, pjesma koja je obilježila generacije. Ti si mi u krvi i Zdravko Čolić.

jednostavan emotivni tekst, ljubav, nostalgija životne priče. Pjesma Zbog jedne divne crne žene je jedna od najpoznatijih ljubavnih pjesama na prostoru bivše Jugoslavije, a izvodi je Kićo Slabinac. Pjesma je izašla 70. godina i brzo postala veliki hit.

Šlageri nas uče da nije potrebno mnogo da bi pjesma bila velika. Dovoljni su istina, melodije i glas koji dolaze iz srca. Jedan od tih glasova je svakako glas Josipe Lisac. Slušamo pjesmu O jednoj mladosti.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1785. godine, tokom boravka u Rusiji, čekajući prijem kod carice Katarine II., crnogorski vladika Petar I. je, čuvši za tragične posljedice pohoda Mahmud Paše na Crnu Goru i paljenje Cetinskog manastira, uputio pismo guvernaduru Radonjiću. Pismo je održavalo mišljenje Petra I. da su razori pogibija rezultat nesloge Crnogorske, te da uzrok izdaje zemlje može biti od prokletoga lakomstva koje, kako je vladika naveo, proždire zakon, vjeru, voljnost i slobodu, čast i slavu, otečestvo, roditelje, braću i djecu i najposlije onoga ko lakomstvo želi.

Na današnji dan 1929. godine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca promijenila je naziv u Kraljevina Jugoslavija, a državna teritorija podijeljena je na 9 oblasti Banovina.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Komska suza. Evo rijeke tamne i daleke, u kraju od ljepote satkanom zbijenom između planina, čiste kao riblje oko. Sazdane od brižnosti muške snage i djevoječke strepnje, od tamnih gora i nebeskog plavetnila. One izječivo noći, što putanju svoju oštri, presijeca zemljino meso, bjelasa preko kamena i lomi se preko ribljeg struka, kao duga preko nebeskog luka. Pred moje oči stigla je iz vremena davna i daleka. Šta je riječ kraj njene ljepote, šuma, njenih bisernih izvora i uvora? Šta je riječ na vodi na kojoj nema broda ni ćuprije? Šta je riječ koja dolazi iz davnina, iz nigdina, jer ova rijeka niče pred nama iz dana nekog i sna? Ona je ogledalo spasonosno, na kome se prepoznaje u trenu izgubljeno lice. Gradim joj most od ruku, a ona me sve dalje vodi i nekim čudom sve bliže stiže. Ona je najveće slovo što samo sluti, što samo muti i traje podnograda. Od izvora do uvora mnogo sala i obala. Teče preko mornih gora, preko dola, iz mog srca. I sve dublje i sve jače, iza moga groba, iza grada. U tom moru raznoslovlja, pričuvaj me mutna vodo. Ljepote nikad dosta, ljubavi vode, neba, ničeg mnogo. I tamo gdje se nebo i rijeka sastaju lukom poslije velikih kiša, razlika među njima iščezava. Sve postaje rijeka ili nebo, stiješnjeno između brda. Nekada davno ovu rijeku nazvaše Krasna, pa Dobra rijeka. U Dečanskoj Hrisovlji u 19. vijeku piše Dobra rijeka i u njoj uručeni konjuci koji su bili stare kraljice. U ljetopisu popa Dukljanina pominje se Krasna dolina rijeke Peručice. Oko ove rijeke bilo je naselje Komska župa, tu pored Gorske i Homske, koji se zvao još i Potlošnje brdo. Pored Slorečice i danas postoje mjesta sa nazivima iz toga vremena. Srebrenica, manastir, namastir Košutiće i Carine. Nekada davno ovdje je bio rudnik manastir Košutiće, zabran za Košute. Predanje kaže, a francuski i ruski zapisi bilježe ovu rijeku pod imenom Izla, zatim Zla rijeka, pa tek onda Zlorečica. U vezi sa Zlorečicom i okolinom pominje se u dokumentima pored konjuha Lipovica, Stubica, darovno naselje i planina manastir u Dečanima, Previja, Pjetroševice i Veliki Peh. Sva ova imena vezana su za 1330. godinu. Kasniji zapisi kažu početkom 13. vijeka da se Andrija Zahumski, bježeći ispred neprijatelja, našao na Zloj rijeci i tu našao utočište. Sagradio crkvu, pisao knjige na slavijanskom jeziku. Nek bude znao da se na uvorištu Zle rijeke u Lim podiže namastir. Dakle, pouzdano se zna da su prva naselja u ovim krajevima bila oko Zle rijeke. Zlorečica nastaje od dvije rijeke. S desne strane prema komu je Peručica. Za ovu rijeku vezana su predanja, priče. Nekada davno, kažu, tuda je prolazio Sveti Sava, umoran od puta, prekonači u jednoj kući u konjusima. Dok je Sava spavao, domaćica kuće izbijelja njegovu košulju na rijeci. Kada se odmori Sava i vidje izbijeljenu košulju, da bjelša ne može biti, nagradi ženu Božjim darom i reče, neka se ova rijeka od sada zove Peručica. I bi tako. Peručica postaje od desne rijeke koja dolazi sa lijeve i lijeve koja teče sa desne strane. Čudno, desna rijeka dolazi od koma, postaje od Mojanske rijeke, Varde, Lučke rijeke i Carinske, što izviru ispod Komova. Ilijeva izvire ispod Komova i čine je mnogobrojni izvori. Na Peručici ima mjesto Brod. Nije to brod koji prispije uz rečnu obalu. To je zaravan između brda na kojoj je sagrađena crkva. Tu je saborno mjesto ovog kraja, škola, spomenik palim borcima u narodno-oslobodiločkoj borbi i revoluciji, tu su i spomen biste narodnim herojima Miliću Keljanoviću, Radu Jevriću i revolucionaru Todoru Đedu Vojvodiću. Druga pritoka Zlorečice je Kuckaja, koja dolazi iz jednog od najljepših sela na Balkanu, sela Kuti. Ovu rijeku grade čisti izvori. Niko ne pamti da je mutna tekla. Neki kažu da je zlatonosna. Inače, ova rijeka protiče kroz živopisne predjele šuma i livada i kroz slobodarsko mjesto ovog dijela Crne Gore. Obje rijeke se ulivaju kod mjesta Đuliće i grade Zlorečicu. Mnogo znamena i neznanih biljega ima pored Zlorečice. Koliko je toga zaboravljeno, zatravljeno, voda odnijela u nepovrat, porobljeno, izginulo za slobodu ovih krajeva, za nebo, to samo pamte mramori i ova zla rijeka. Od svega što je ostalo od davnina, od iskona, jeste ova rijeka, njena osama i kob. Stvorena u mesu zemlje, zarobljena između obala, otrgnuta od neba i srebra, bez doma i poroda, putuje i samuje. Nikuda ne stiže. Skratilo je vrijeme lomeći tamne klisure vjekovima kroz vrbake. Seoske kuće, zaogrnute bojama lišća na umoru, duž puteva po bregovima koji su s jeseni ogoljali i izloženi vjetrovima, nastanjeni u našim dušama. Duboko negdje leži mrtva paprat. Bakarna jesen. Odlasi, tiho se vraća odbjegli vjetar i život. Tada se lice neosjetno vedri i zrači. Gledam dragu rijeku podno mostova, podno Andrijevice onako istu, kako odronjava obale i mijenja im lik. Znam jedno, ova rijeka ne voli gradove, naselja, ali nema grada koji nema svoju rijeku. Rijeke su dio gradova. Gradovi koji razumiju romor rijeka našli su svoju dušu na njenim obalama. Ljubav za rijekama nije izražena samo dobrodošlicom, već trajnim divljenjem za njihov neprekidni, neumorni, vječni put. Ova rijeka mnoge je tajne zakopala brdu pod oblacima. Samo bistri potoci i nemirne srne noću na mjesečini nose tajnu tih planina. Nose daleke puteve, čovjekovu tugu i žal djevojački. Na ovoj rijeci bi ljubav, sloboda, groblja. Na njenim obalama skomova silaze zvijezde, gromovi. Tu su gorske oči, grobilje, gorko cvijeće i gorko cvjetanje. A jedno, zna se, svi putevi izgledaju magloviti i neizvjesni, puni sjete i jutarnje studi. Uz rijeku Zlorečicu, duž puteva, očuvane su legende o carevima, knezovima i vojvodama, ratnicima i slučajnim prolaznicima. Tom klisurom gdje istorija ostavila svoj neizbrisivi trag, pored rijeke prolazili su nekad karavani, vodili preko konjuha na carine, pa dalje preko Komova prema Primorju, Skadru i ovamo prema Raškoj i Prizrenu. Tim vasojevičkim daljinama i raskrsnicama od iskona do danas vode ljudska drumovanja, čutljiva i okrutna, gdje noću mjesec u vodama Zlorečice kao djevojka ogleda svoje lice. I tako dalje i tako bliže, vrijeme bilježilo, vrijeme rušilo. A Zlorečica je dolazak bez odlaska, susret bez rastanka. Teče podno uboge Andrijine varošice. Tu je i njen neprekidni sastanak sa Limom, sa vremenom i istorijom Andrijevičkog kraja. Ova studena voda dolazi sa hukom i odlazi. I zalud pitanje zašto tako? Studen jeste jer dolazi sa planina, jer je Komska suza, biser voda planinska, prešla strme staze i pute da izađe odavde podno Andrijevice kao što dolaze putnici. Uvaženi slušalci, u ovoj emisiji koristili smo priču Ratka Daletića Komska suza iz knjige Komovi ljetopis vremena.
0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

Hvala. Slušate Radio Andrijevicu.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1785. godine, tokom boravka u Rusiji, čekajući prijem kod carice Katarine II., crnogorski vladika Petar I. je čuvši za tragične posljedice pohoda Mahmud Paše na Crnu Goru i paljenje Cetinskog manastira, uputio pismo guvernaduru Radonjiću. Pismo je održavalo mišljenje Petra I. da su razori pogibija rezultat nesloge Crnogorske, te da uzrok izdaje zemlje može biti od prokletoga lakomstva koje, kako je vladika naveo, proždire zakon, vjeru, voljnost i slobodu, čast i slavu, otečestvo, roditelje, braću i djecu i najposlije onoga ko lakomstvo želi.

Na današnji dan 1929. godine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca promijenila je naziv u Kraljevina Jugoslavija, a državna teritorija podijeljena je na 9 oblasti Banovina.

Dobar dan, dragi slušaoci. Dobrodošli u još jedno muzičko druženje na talasima Radio Andrijevice. Danas vas pozivamo da na trenutak zatvorite oči i da se vratimo u vrijeme kada su pjesme bile pjesme iz srca, kada su stihovi trajali duže od trenutka, a melodije ostajale za cijeli život. Dobrodošli u emisiju Muzika za dušu, posvećenu šlagerima u bivšoj Jugoslaviji, pjesmama koje su obilježile jedno vrijeme, ali i brojne živote.

70. i 80. donijele su pjesme koje danas znamo na pamet. Ti su šlageri odrastali zajedno sa nama. Nema velikih riječi, nema patetike, samo jedna zimska noć, malo snijega, malo nade i puno onoga što je moglo biti. Slušamo Jedne noći u decembru i Kemala Montena.

šlageri su nastali u vremenu kada se muzika slušala pažljivo. Stihovi su bili razumljivi, glasovi prepoznatljivi već nakon prve strofe. U nastavku pjesma o ljubavi i boli, jedna od najljepših šlagera svih vremena, Indeksi bacila je Sve niz rijeku.

Šlageri nisu morali biti glasni da bi bili veliki. Bili su nježni, romantični, ponekad sjetni, baš kao život. Zato i danas bude uspomene povezuju generacije i slušaju se jednako u mladosti i zrelim godinama. Sljedeća pjesma je ljubavna balada. Snažna i emotivna, govori o ženi koja je za pjevača poput carice posebna, nedostižna i nezaboravna. Slušamo Olivera Dragojevića i Cesaricu. Zanimljivo je da ju je Džiboni napisao posebno za Olivera, a njihova saradnja je donijela još mnogo velikih hitova.

Vrlo jasna melodična i romantična linija, orkestri sa gudačima, lagani aranžmani, sporiji ili srednji tempo, bez mnogo ritmičke agresivnosti, sve su karakteristike šlagera. U nastavku ćemo čuti pjesmu Zora je, jedno od najvećih hitova Nede Ukraden, po stilu možda bliža pop muzici 80-ih, ali nosi jake elemente šlagera, izraženu melodiju i emotivnost.

Može se reći da je šlager zapravo preteča današnje pop muzike. Dok je pop muzika bila savremena, šira i fleksibilna komercijalna muzika koja prati trendove, šlager je stariji, sentimentalniji oblik zabavne muzike sa jakom melodijom i orkestracijom. Bilo je to vrijeme velikih glasova, velikih emocija i pjesama koje su se slušale tiho, ali duboko. Arsen Dedić, uvijek drugačiji, uvijek iskren i uvijek svoj. Ono sve što znaš o meni.

ono sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dje riječi se bi stalo. Kada pričala bi ti, ono sve što znaš o meni, to i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju.

Kada kažemo šlager, ne mislimo samo na staru pjesmu. Šlager je priča ispričana od 3 do 4 minute, jednostavna ali iskrena. To su pjesme koje se pamte po melodiji, ali ostaju zbog emocije. U nastavku jedna od najljepših ljubavnih balada, pjesma koja je obilježila generacije. Ti si mi u krvi i Zdravko Čolić.

jednostavan emotivni tekst, ljubav, nostalgija, životne priče. Pjesma Zbog jedne divne crne žene je jedna od najpoznatijih ljubavnih pjesama na prostoru bivše Jugoslavije, a izvodi je Kićo Slabinac. Pjesma je izašla 70. godina i brzo postala veliki hit.

Šlageri nas uče da nije potrebno mnogo da bi pjesma bila velika. Dovoljni su istina, melodije i glas koji dolaze iz srca. Jedan od tih glasova je svakako glas Josipe Lisac. Slušamo pjesmu O jednoj mladosti.

Dobar dan, dragi slušaoci. Dobrodošli u još jedno muzičko druženje na talasima Radio Andrijevice. Danas vas pozivamo da na trenutak zatvorite oči i da se vratimo u vrijeme kada su pjesme bile pjesme iz srca, kada su stihovi trajali duže od trenutka, a melodije ostajale za cijeli život. Dobrodošli u emisiju Muzika za dušu, posvećenu šlagerima u bivšoj Jugoslaviji, pjesmama koje su obilježile jedno vrijeme, ali i brojne živote.

70. i 80. donijele su pjesme koje danas znamo na pamet. Ti su šlageri odrastali zajedno sa nama. Nema velikih riječi, nema patetike, samo jedna zimska noć, malo snijega, malo nade i puno onoga što je moglo biti. Slušamo Jedne noći u decembru i Kemala Montena.

šlageri su nastali u vremenu kada se muzika slušala pažljivo. Stihovi su bili razumljivi, glasovi prepoznatljivi već nakon prve strofe. U nastavku pjesma o ljubavi i boli, jedna od najljepših šlagera svih vremena, Indeksi bacila je sve niz rijeku.

Šlageri nisu morali biti glasni da bi bili veliki. Bili su nježni, romantični, ponekad sjetni, baš kao život. Zato i danas bude uspomene, povezuju generacije i slušaju se jednako u mladosti i zrelim godinama. Sljedeća pjesma je ljubavna balada. Snažna i emotivna, govori o ženi koja je za pjevača poput carice, posebna, nedostižna i nezaboravna. Slušamo Olivera Dragojevića i Cesaricu. Zanimljivo je da ju je Džiboni napisao posebno za Olivera, a njihova saradnja je donijela još mnogo velikih hitova.

vrlo jasna melodična i romantična linija, orkestri sa gudačima, lagani aranžmani, sporiji ili srednji tempo, bez mnogo ritmičke agresivnosti, sve su karakteristike šlagera. U nastavku ćemo čuti pjesmu Zora je, jedno od najvećih hitova Nede Ukraden, po stilu možda bliža pop muzici 80-ih, ali nosi jake elemente šlagera, izraženu melodiju i emotivnost.

Može se reći da je šlager zapravo preteča današnje pop muzike. Dok je pop muzika bila savremena, šira i fleksibilna komercijalna muzika koja prati trendove, šlager je stariji, sentimentalniji oblik zabavne muzike sa jakom melodijom i orkestracijom. Bilo je to vrijeme velikih glasova, velikih emocija i pjesama koje su se slušale tiho, ali duboko. Arsen Dedić, uvijek drugačiji, uvijek iskren i uvijek svoj. Ono sve što znaš o meni.

ono sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dvije riječi se bi stalo. Kada pričala bi ti, ono sve što znaš o meni, to i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju.

vince dolci, cacciamo sami ostati, cacciamo dugo pričati, jedno drugom sav život svoj, jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od bivših mladića koje viđaš svaki dan.

Kada kažemo šlager, ne mislimo samo na staru pjesmu. Šlager je priča ispričana od 3 do 4 minute, jednostavna ali iskrena. To su pjesme koje se pamte po melodiji, ali ostaju zbog emocije. U nastavku jedna od najljepših ljubavnih balada, pjesma koja je obilježila generacije. Ti si mi u krvi i Zdravko Čolić.

jednostavan emotivni tekst, ljubav, nostalgija životne priče. Pjesma Zbog jedne divne crne žene je jedna od najpoznatijih ljubavnih pjesama na prostoru bivše Jugoslavije, a izvodi je Kićo Slabinac. Pjesma je izašla 70. godina i brzo postala veliki hit.

Šlageri nas uče da nije potrebno mnogo da bi pjesma bila velika. Dovoljni su istina, melodije i glas koji dolaze iz srca. Jedan od tih glasova je svakako glas Josipe Lisac. Slušamo pjesmu O jednoj mladosti.

0: Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali?
1: U Njemačkoj je postavljen novi svjetski i Guinnessov rekord u nošenju krigli piva. Njemac Oliver Strumfel uspio je da pređe 40 metara sa 31 velikom kriglom piva na dva poslužavnika u Abensbergu u Bavarskoj. Ipak, nažalost, u posljednji čas dvije krigle su se prevrnule, tako da je Guinnessovi svjetski rekord u nošenju piva sada 29 krigli. Težina piva koje je na poslužavniku i rukama Pony Oliver je oko 69 kg piva i stakla. Poslije obaranja rekorda u nošenju piva, on je za njemačke medije izjavio da je vježbao 3 do 4 puta sedmično u teretani. Trenirao sam oko 200 časova za 40 sekundi hodanja. Da na kraju dodamo i to ko ne zna, grad Abensberg u kome je postavljen rekord poznat je po najvećem svjetskom festivalu piva, čuvenom svjetskom Oktoberfestu. Komunalno preduzeće iz Varšave, Varšavski tramvaj, je bijesno na crtače grafita i vandale kojim preko noći žvrljaju po vagonima metroa i vozilima gradskog prevoza. Tako su u jednom od njihovih depoa uhvatili crtača grafita na djelu, te ga za kaznu vezali lancem za tramvaj dok sve grafite ne očisti. Obezbjeđenje gradskog saobraćenog preduzeća Varšave nabasalo je u jednom od depoa na dvojicu mladih crtača kako žvrljaju po tramvaju. Kad su komunalci pokušali da ih uhvate i predaju policiji, jedan je uspio da im pobjegne, dok su drugom, da i on ne bi umakao, vezali lancem nogu za tramvaj i naredili da počne da čisti ružne grafite. Kada je policija stigla, vidjela je vezanog mladića, ali otišla jer je patroli rečeno da su se sa njim dogovorili da nadoknade

Να δεις το ετού. Tokom nedavnog potpunog pomračenja sunca, milioni Amerikanaca su nosili zaštitene očare kako bi posmatrali tu prirodnu pojavu. Međutim, bilo je i onih koji su mislili da se mogu zaštititi na malo drugačiji način, nanoseći kremu za sunčanje u oči, navode mediji iz Kalifornije. Navodi se da zdravstveni radnici od pomračenja prijavljuju da su zbrinjavali ljude koji su im se javljali zbog iritacije očiju nakon što su stavili kremu za sunčanje. Moje kolege su tretirale ljude na klinici zato što su kremu za sunčanje stavili u oči, saopštila je jedna od medicinskih sestara prestižne klinike u Redingu u Kaliforniji. Navodi se da su prije pomračenja stručnjaci apelovali da se ova pojava ne posmatra bez zaštitnih naočara koje je odobrila NASA. Zanimljivosti. Naučnici iz Finske su konstruisali uređaj koji vodu i ugljeničnu kiselinu iz vazduha pretvara u jestive granule bjelančevina, to jeste pravi hranu od vazduha. Finski naučnici su uvjereni da će njihovo otkriće pomoći da se riješi problem gladi na zemlji. Juha Pitkanen sa Tehnološkog univerziteta je izjavio povodom konstruisanog uređaja aparature. Sve što je potrebno za proizvodnju jestivih bjelančevina nalazi se u vazduhu. U budućnosti će moćnije mašine, napravljene na bazi našeg patenta, moći da budu postavljene u pustinjama i drugdje gdje ljudima preti glad. Male aparate te vrste ljudi će moći da drže u kući i da koriste po potrebi. Glavni problem ove finske fabrike bjelančevina i šećera je sporost. Za dobijanje grama bjelančevina potrebne su joj približno 2 nedjelje. Zato Pitkanen i njegove kolege već rade na obrzavanju proizvodnje i pravljenju većih bioreaktora koji bi davali po nekoliko kilograma bjelančevina dnevno. Jedan od njih, Jero Ahola, posebno i s optimizmom ukazuje: mi smo u stanju da proizvodimo bjelančevine bez ikakvih pesticida i toksičnih đubriva, bez zagađivanja okoline i izbacivanja gasova u atmosferu. Naša tehnologija ima veliku budućnost.

Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: Ajde.